0: Sunaye Uncle Angel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Stevia Sweetener kini, lami, himsog og natural. Ganahan ka og kape nga lami og himsog? Sulaye Uncle Angel Coffee Mix. Kape nga dunay malunggay, chia seeds og stevia ang pampatamis niini.
1: Ang malunggay puno sa vitamin C og antioxidant para kusgan ang imong immune system.
0: Ang chia seeds puno sa fiber og omega 3 nga makatabang sa digestive health og energy.
1: Ug ang stevia natural sweetener, walay sugar. Perfect ayos sa gamping sa ilang blood sugar.
0: Enjoy ang creamy og natural nga tamis sa Clayjol Coffee Mix. Gamit na sa Clayjol Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Mapalit sa tanan ng mga Clayjol Store, ang Lading Radio o sa mga butika. Clayjol Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya o bitamina ang mupating babaw.